si ma doraz kanumen, antzatze jetxez beri. Aizamen hatutzun neim gortzatzin mehkeri. Ainakxik eba shuna, bachtneri bol gortzeri. Da jaherim chentu tunner, bol jerpek inz txen.